0: ne ka ero ti ga vi aso e le ko ji ji ne ma ni bi ne beti abo apa yesu mu nu so na omo e no ma ene ma pa ona so ho
1: ayesu